0: vijdoni anglang. Qisqa satrda.
1: Ko'zgu ayolning vijdoni. U bironta ishni u bilan maslahatlashmay qila olmaydi.